0: Козак ФМ. Дороги радіо настрой. І по путі Казак ФМ з тобой. Казак ФМ.
1: Ми дві половинки, одної безконечно.